me nhyɛ wo nkuran mu meka kyerɛ wo sɛ saa ne tie saa nso ne wo hɔ deɛ na mu biara ne hɔnom ahwɛdeɛ mpo onyankopɔn nim biara ne hɔ a wonim.